0: Living Jehovah.
1: Kaso.
0: Sikia.
1: Kuna pastor moja alinipigia kutoka Nakuru.
0: Mimba saga niko mbili wangonge tena guru.
1: Nagi kwa mnyang.
0: Amekuwa mgonjwa.
1: Kaso nenguni.
0: Ananisikia sasa.
1: Tinye mnyanda

janaguni kwa agenda agen otene meeting ya otene baki tabu titu kwa stenene tos ingenile tongi kwa ene wajita 6,500 mamiti ingi ngololi ninguni ni wai kwa ene wangi tu kwa stenene 6,500 alenji jita na otene meeting ya nanguni kwa le eisho bonda nyuni ya vite tina tritini nora ye gona Eni tongi bo star 274 Asha Olenji jito na tene miteni yongi tu kosto nini Esa ina tene uni Imagine kogi lenji Bigi bigi it Eno tongi bo 160,000 Oso amga bisa Ale eye Mat ki goi bi iktamani jegen gitu Ki goi newe gitu kosto nini Bigyo den jete 150 Age tugul 6,500 Yani kakipchera bisi wangu siri kwa chita agenge awesome kwa bisi wale nitu ulimbwa ndonyo initile tikiti inoto ni mwetu tukosto nini kipche wichi ni wanitoke ino nito ndopo star 274 ashe ole ntingu tingele tuma inyur chigegi oka itil tikiti amenyur chigegi kana mwaune nyane amate itil tikiti sik oi E jita na tani miteni yano nye Nega itil tiki tisek oyengu E geti tiki tisek oyeng En inguni Ongi no lega itil Lakin itis tiki tisek oyengu Tiki tisek oyeng Gito chuka omu una no le Tiki tisek oyeng We ask 6,500 Ogi mwa gito bikia tai Usuri ge mwa bikia tai 150 jegan en inguni gito ge So any guni ma mole ne sai tage dagi ko se mu tigai boni gitu ge ni ani testi gi tise gu ayen gitu ge agosto ni tong de bo star 274 age alle jina ma jide sigi se gu ayen gitu ge agosto ne Nitong nebo star 274 Aja Tigitit number 3 Tigitit number 3 Enki mitin tinwa kyo tse jebo gitapu tse genki tuge Nguche Jamye tapu Kwa lentes ki tu tigiti se Oengi tu koste nene Enore na tagne negen eso bonda nyuni abite Nitong nebo star 274 age Matinge ger jisange tug agosto nene Kwa linda stigiti se goye gena nebo star 274 age Tigitit enam

0: Atinya kamu netali bebekasan nungui tu kalau lemi tesai timu tu nipah karun jay subi kau logo bebekabe meeting logo kita kongi teta cfm nai buah kuan anda tezekel serem kahku bet sabi ni murena gengen bagi ni sekap kuen kangge muagi ni anda tepi cuma gengen neng sire nato nipah tangga kona engeku tu nengat tengat tu ting nato nipah nambale engkau tu nipah busia engkau kempau tu nengai kinrani kosuk kayak power ini kaya kabau yang jauh tu nato lagi kau pasai tu semua nipah kempau tu nengai kinrani Ko goi be te kari itu nu gomi te bijo tak tak kine te neba anangkari nato pacica ke ahine itu nato neba prado ko imu te bijo magingen oleh ko ta ko gomi tengi je ta apke eng bijo gomi te kari nato kuri te eng letu ko itu mungki agenge eng bijo ta ko isubine jita ge neba eng oleh eng letu ko itu muagine ko njilce jangga ko be te sabi tengi nato ka ko muis sabi jo takem Kai tita yo takap se ga polisi che ba se ge she ta goi borta ne ba ji cha ta ge ku a ko at ni ko nore muswe ge o le ka ko ta ge chigili she te a go ba ya uteno ta ge
1: Mi naitwa Steve mimi ni mfanya biashara tanga kona tumekuwa tu nje hapo kwa duka tukaona gari napita na kuna mtu alikuwa anapiga ndulu ndani ya gari lakini sauti ilikuwa kama mwanamke mtu anapiga gari piga ndani kabisa tukaona hii gari na inayumba yumba kwa barabara kama kuna watu wanagangania steering tukasema pana wacha tuifuate tulipoifuata kidogo hivi hiyo gari karusi kondo likaingia ndani kando kwa mtaro wakati tulikuwa tunajaribu kukaribia tukaona mjamaa mmoja anachomoka ndani ya gari kuchomoka alikuwa anajaribu kukimbia kucross barabara mwingine akashuka akaamua kupiga marisasi piga huyo risasi akamfuata huyo akaanguka chini kaanguka chini tena kaongeza marisasi zingine ta ta ta ta ta ta ta ta
2: ni saa 5 huyo jamaa karudi akawaacha huyo akilala hapo kwa wale akaenda
1: sisi pia tukawa na uoga unajua mahali risasi nalia so nikaona wacha nipigie maskari simu walibehave haraka wakakuja haraka kwa simu na mtu yenyewe hatujajua ni mtu wa wapi wengine wanasema anatoka Biofu wengine wanasema anatoka Bungoma so ni mtu ambaye hatumjua anatoka wapi na gari ambayo ilikuwa imembeba gari TX Prado kubwa hii ya black na namba plate yake inaonekana hatujui ni ugomvi ya biashara hatujui ni mambo gani ya siasa labda
0: Akin lugu kala ko ka ko ipkap kirwa ka neo Francis Sawino ke si tinama je ki telel ga sulda eta apte seta balia ta mani ken keme tine ko imu ko barasta ki bagen ke noten ba ibra emuaet ko leno to go indi ki tu bata ni banga tu ti ga be mani ago indi gora go ku mile tine o imbi ga be me te ko subke aga lia ta sabe tine mi te baraga enge ke si noto ko ka muate ananti ne ke si noto ki bagen ke noten ba ibra minista ne balia guta bor Akanota ne bungaret agonorueta bemet neone ba kirwagu tigaboror kibagenge notone tononjin gararaninda ne batugu kebse olesa megap kirwaga awino engap kirwaga inotoki ne ba kugon ngatutien ne ba kitelele ngasar ne ba soldaeta apteseta balieta mane genge metumae kole kotki soldae oendi ko teshin milet ne obi gabe emet ago magisub ngatute gora enge No taka magitep se ko rapi ga be met kates ko le tesa no tok pomani ko wendi ko gonu ko tesa ga rapi ni kyo tok baruta yege alieta tuku ge aga alieta ba mito ko bata tuku ke baka manuti ago milet kora neo eng bi ga ba emetem agin lo ko yeke tinye ga te lilinda ko ga ko barasta ke bagenge tap te lilinda ngi ngoi WHO ko ngo yo andi ti menda ne ba ebola o le ko ko it ko be sabanu ko api che sire tamani ni enge meno tene bo DRC muat ke leti toy bik tamani ne sisi che ko be sabanu ko aga agi ye jin ko ko gi nam dabi ga la pagal so mo so maglo ni to ko sub ke ya ke te share no tan bajikli share ne ba Africa Centers for Disease Center Control and Prevention CDC Africa muat ke le mi nda be pola ko matinda ker che ke ba tere te anan ko ka nyae te ni to ko sub ke minister ne patili linda nge meta Congo Samuel Rogers Kamba alaga che ba ta ka baruna i ka mi na ta ke ko ba ta Maat ni oeng borto ko bato ka gungune tole maat kura kele ibu mianoto ka reresik. Chauta ko lugu yukabe me teng nukindo chikita saagi subi ing newsroom ninyo saayeti lo nipa beitkwe nao ekse gora aga lugu yukabe me talaki nukindo guri na eze kelsarim testa ebji itach film tuge tapka lenjin.
3: John kuga lugu yukabe me teng nukindo in touch film.

0: यता घरेको
1: Yon kaperekanata asetate ole chomba chitukuli ne kabisa chomba boises. Kwa wazi mistari nea kongo inye dola kongo kata zinebazi yaza chukubaye muru wa digiro. Sasa anende tunguni ile taki kwa kita gilda somo kakinye chitamo ugure le talking stage si jio. Pagi pare lo sige tuyen o tuende out ajija ane danyo runguni o seri teke kapisa ako ale ingitio ot kisa ame ako ale ot kisa ame iyo asa kitio ke lenjo tu tam ira tiene mbala o seri teke kitio ka anyalo luke kapisa ako ale ot kisa ame.

chito noto nengunget. Amache itiljigei chito ticket noto nengunget saai tu. Kichile kityo star 274 hash. Agere kwa rai in... mini agure Robinson eh? Robinson. Agere Jackson. Victor. Victor atukua tinye baati kwa higi kwa chibu na asnote niyo kabisa. Chili star 274 hasho. Agi nili note ni popi kibigi itukua tege inegen vizuri sana. Onlegete kei otani negen soko. Ichile gitio star 274 hasho.

Saitamana kwenye agaktai kwa shekti tebaksita chiko serial yep studio. Karibu sana kwa lynching congratulations na ketukule kwa nyurchike pesa kebe bertana tele kwa iwechike akisulingi shek 4000.

0: vile Mungu atakufungua.
1: Sikia.
0: Kazo.
1: Umejao ni baor Nathan.
0: Nataka nikupatie ushuhuda.
1: Enge nyinyi naraye tapsogoro.
0: Kwa mwaka jana mwezi wa 9,
1: Mungu ni mwema.
0: Jehova gomie.
1: Kuna mama.
0: Mi mama
1: ambaye ananisikia sahi.
0: Niko sawa kutunguni.
1: Nimbi

0: Nywa
1: kego mnye
0: kafanywa vizuri
1: kiburi kengine ta
0: mwaka wa kwanza ikaisha
1: ya pili
0: lebawa eng
1: mamila kwet kuyoton
0: hakuna mtoto kwa hiyo nyumba
1: halo kutom gitu nane
0: anasema kabla hajaolewa
1: kogi michi niki magole
0: kulikuwa na mtu

0: kabisa.
1: Angalalu wagingu.
0: Naba ongelesha kwa sasa.
1: Kunegit kuchutkangu.
0: Ako karibu kuchifungua kwa sasa.
1: Negit kuchutkangu.
0: Ako karibu kuchifungua kwa sasa.
1: Bye bye nguni.
0: Ako na furaha kwa sasa.
1: Lugie taka tukulaba shetani.
0: Pita yote shetani.
1: Nigia unoi.